0: sai wani dan taki illa zira'un sai ne da kamu daya yayi ta aiki na ɗan aljanna yana tai yazo dam zai shiga aljannar fa yasbiqu alaihi alkitab sai wancan littafin da aka rubuta tun farkon halittarsa sai rinjaye sai rigaye a kansa fa ya'malu bi amali ahlin nar sai aiki na ɗan wuta fa yadkhulaha sai shiga wutar domin dama can Allah ya kaddara waye shi dan wuta ne saboda haka ya taso yana yin ayyuka na ibada azumi sallah duk abubuwa yana yi amma Allah ya kaddara cewa dan wuta ne sai ya zo mutuwa sai ya faɗi kalma ta shirka kalma ta kafirci yana kafircewar kuma sai a karɓi ransa shi yasa malamai kullun suke roƙon Allah husnul khatima kyakkyawar cikawa za ka ji iyayenmu kullun suna cewa Allah kyauta ƙarshenmu abinda suke nufi kenan yadda aka taso lafiya ana yin biyayya ga Allah da imani ya kasance an dire an koma ga Allah a haka shine abinda ya wajaba a yi ta roƙon Allah wannan wato ba zai canza kaddara ba domin kaddara ta kasu kashi-kashi akwai kaddarar da take canzawa akwai wacce take ba ta canzawa kaddarar da Allah ya rubuta ta a lauyil mahfuz wannan ana canza ta kaddarar da take akan mutum shi kan kansa wannan ana iya canza ta kamar yadda sayyidina Umar yake roƙon Allah yake cewa ya Allah abinda ka kaddara min na sharri juya shi ya zama alkhairi kaga kenan ashe kaddarar tana juyawa ana canzawa amma wanda yake kasance sadiq fi ilmillah kaddarar da take ta rigaya a cikin sanin Allah madaukakin sarki wannan ba a canzawa saboda haka babban dai abin da ake so da wacce take sabiqa a cikin ilimin Ubangiji da wannan da take lauhil mahfuz da wacce take kan mutum to duka ana yana da kyau mutum ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah kamar yadda muka faɗa a ɗazu wa inna ahadakum kuma haƙiƙa ɗayanku la ya'malu bi amali ahlin nar zai ta yin aiki irin na ɗan wuta ya ta tsiya ta kukala kala da fajirci iri-iri amma hatta ma yakunu bainahu wa bainaha sai kasance ba abin da ke tsakaninsa da shiga wutar illa zira'un sai taki ɗaya dab da wutar yake fasbiqu alaihi alkitab sai littafi ya riga ya gare shi saboda Allah ya riga ya rubuta ya kaddara tun asali dan aljanna ne fa ya'malu bi amali ahlil janna sai kaga yayi aiki irin na ɗan aljanna fa yadkhulaha sai kuma kaga ya shiga aljanna saboda tun asali Allah ya riga ya rubuta shi kan cewa ɗan aljanna ne shi yasa za mu ga mutum yana ta fajirci yana ta abin da ya ga dama amma kuma ya zo ba lafiya ya kwanta a asibiti kaji yana ta kalmar shahada yana ta yi kuma da ita zai cika koko ka ga mutum yana ta fajirci yana kangara amma kuma da ya zo dab da mutuwa sai kaga ya zama salihi kullun da shi ake sallah a masallaci ayyuka na alkhairi kullun da shi ake yi kuma sai kaga ɗan kwanaki kaɗan ya rasu da yawa za ka ga irin haka ta faru ko kwanan nan a Turai akwai matar da take ta kai shekara 89 tana kafircinta amma Allah madaukakin sarki sai ya zo ya shirye ta ta karɓi musulunci da kwana uku kuma ta rasu kuma dalilin karɓar musuluncin nata abun mamaki yaro ne wanda yake zaune a kanti yana sayar da kayan ainihin wato marmari sai ta zo siyayya a kantin sai ya taimaka mata ya bata kayan da take da bukata kuma ta ce ga kuɗin ya ce ya bar mata za ta tafi ya rike mata kayan ta je har gida ya sauke mata kayan sai ta kira shi ta ce wai yaya haka me yasa kai mun wannan sai ce ai na yi miki haka ne saboda musuluncinmu ya ce addininmu ya ce mu girmama dattijo mu girmama mai shekaru sai ce to wannan addinin naka wani iri ne ya ce addinin musulunci ne bayan kwana biyu ta dawo sai ta ce na yanke shawara ka kai ni zan karɓi musulunci ya kai ta wajen limamin masallacinsu ta karɓi musulunci kuma sai ta rubuta wasiya kan cewa gidanta kamar yadda muka sani Turawa da suke gidanta da take ciki ta barwa wannan yaran shi kuma sai ya ce a'a ba shi za ta barwa ba ta bar wa addinin musulunci, kuma kwana uku rak da musuluntarta Allah ya karɓe ta. To kun ga wannan Allah ya riga rubuta ta tuntuni ƴar aljanna ce, ta yi shekara fiye da 80 tana kan abin da yake ba daidai ba, ya rage sati ɗaya ta koma ga Allah, Allah ya shirye da ita. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu, ya shirye mu, ya mana muwafaka. Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi. Allah subhanahu wataala ya sa suna aljanna. Abin da muka faɗa daidai, Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan. Abin da muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Arba'un Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad, wanda yake gabatarwa Masjid Ubaid ibn Ka'ab dake unguwar Medili. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin ka muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarar duk manar jawo jiki cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci.

0: wato wakar murayi tare kenan tare da bakon namu da zamu tabali da shi musamman a cikin shirin nishadin karshen mako za a ji shirin wani iri yau ko kasancewar mai gabatar da shirin wani dan uzuri ya taso masa wato ashir garba shika amma a maimakon hakan zan rika masa zuwa sati mai zuwa in ya dawo kuma zai ci gaba da kasancewa da ku a cikin shirin nishadin karshen mako bakon namu dai tuni ya riga ya kasance a cikin wannan zaure kuma ina jin ma kamar wannan wakar anya ba ta saba ce ko wani zai iya canka ya sunan bakon namu
1: Ashir
0: To zan so in ji waye zai canki bakon namu 08174577777 da kuma 07077795239 a kai tsaye. Mu ji waye zai iya cankar waye bakon namu bara ni je ga wakarsa ta biyu in ya so na dawo na san kansan nan masu bibiyar mu ma sun gano ko waye.

0: mana
1: dai na tabbata ana gamsuwa kuma ana ci gaba da jin dadin kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM a cikin shirin nishadin karshen mako tare da bakon namu fasihin mawaki mutaka M Ango wakar baiwa kenan mutaka kusan menene sirrin wannan waka ta baiwa
2: gaskiya ne
1: aje an fara da manja da mangyada kana haka na ga dan mu wake da shi
2: gaskiya ne
1: kuma
2: ga gari wake da shinkafa
1: yana faɗa haka ni kuma
2: kai sai ka
1: ya ce manja ko mangyada kaga abin da aka fara ka ma dan su wake da shinkafa ne kuma kai na kai ma wanda ka ci na ga har da gasin biya a saboda fa da dan sa ina jin ka wata
2: gaskiya ne ita wannan wakar na dauki wani concept ne na cewa dan dinka dan bin akwai wakoki da suka zama sun shahara kuma na irin yayyan mu ko in ce wasu ma iyayen mu ne a bangaren a fage na waka ko a shekaru ma an ka duba wasu ma za su iya haifan mu kamar shi waka da na dauka wannan ta
1: Mudassir
2: Kasim kaga ai wannan sai dai a kira shi uba kuma muna koyo ne da su tunda na taso duba tun wakokin irin su aiki yayi kyau tun da gida ya gyara to kaga ga ita irin wannan ta da marigayya da suka yi da Hawwa Biba to
1: film din
2: nagari
1: da filmin sarauniya
2: yau to kaga irin wannan wakokin nake kalla sai naga akwai wani sako da suke aikawa a cikin wakar ni kamar yadda na dauki wakar ni sai naga ina so na turo wani sako sai ya haska mun wani abu sai yake cewa rana ta haska baiwa ta haska kowa rabbi gazare na saka ka bani baiwa ta saka arziki ga kowa wakar yayi ta ne akan su ya ni kuma sai ya haska mun wani abu da zan yi amfani da shi in bayyana irin baiwar da Allah ya mun rana ta haska baiwa ma'ana wakar da nayi waka da nake baiwar da nake yi to Allah ya sako min ita rana ta haska baiwa wannan baiwar lokaci ya zo da zan fito in bayyana ta baiwa ta haska kowa wannan baiwar da nake da ita ta tafi kan al'umma ta bayyana rabbi gazare na saka ka bani baiwa akwai wani abu da nake da shi nake so na yi baiwar nan nake so na amfanar da ita ga al'umma sai nake roƙon Allah rabbi gazare na saka ka bani baiwa ta saka arziki ga kowa wannan baiwar da nake da ita ta zama alkhairi ga sauran al'umma to kaga ni sai na dauki wannan layin a cikin wannan wakar da ya amshin da ya dauka da na dauka ne amfani da shi sai ya zamana ya haska min ni wani kaga shi sai ni sai ban wakan ma gaba daya shi kuma wata kila ma a tuna a sakon da ya fitar sako ne akan wakar soyayya tun a zamanin da to ni kuma kaga yanzu na zo na tsinta ina dan karami na taso kaga dole na gode musu irin wannan kuma ina da wannan sha'awar dole zan ci gaba da daukowa tunda na san idan na dauka iyayenmu ne kuma musamman ka tafi da shi a harkar bangaren da ya dace yanzu na san ko shi ya saurari wannan wakar ba zai korafi ba saboda ba dau abin sa da ya fito da baiwar da take da shi an dauka kuma an bata ta akan wani hanya ba

mita 97.3 uku zango na FM cikin shirin bana kwaina na wannan rana inda masu saurare kuke jin mu kai tsaye a maudu'in da muka dauko shi tun wancan sati cewar yan sandan jihohi da majalisar wato wakilai da ta dattawa suke dan tattaunawa kan gabatar da wannan kuduri shin a matsayin ka na dan kasa ko na yar kasa kuna goyen baya ko kuma ba kwa goyen baya lokaci yayi da ya kamata a ce mun leka wato shafin mu na Rahama TV dake kan manhaja ko kuma dake kan wato Facebook din mu da sunan Rahama TV inda muke dauka sakonni daga wayannan mabiya namu wanda suke ba mu gudunmawa akan maudu'in da muka tanada wanda tuni satin da ya gabata muka wato tura wannan sako na wannan maudu'i da muke tattaunawa sakon da muka samu yake cewa ko wato ko a goyi baya ko kar a goyi baya in sun yi niyya sai sun isa wato sai sun yi komai talaka zai yi wannan sako ne daga Hassan Ismail Mala san muna godiya da wannan gudunmawa taka wannan yake cewa za su yi wa gwamnati amfani ne kawai lokacin zabe dan haka ba su da amfani sako ne daga Ubale Gashuwa Bala Ubala Gashuwa kai ma muna godiya da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na

wannan sakon ce yake a baba goyen baya gaskiya saboda gwamnatin jaha za su ringa yi wa aiki al'umma ba wato ba al'umma ba Allah ya kyauta sako ne daga Abba Muhammad Zanya

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna kan littafin nan magana jari ce ta uku wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam. Dan da ba ku manta ba mun karaso muku labarin nan girman kai rawanin tsaya ne. Wato labarin wa waɗan malan kaki halin malam. Da na mamu ya wuki yarinyar da ke wulakanta mutane. Cikin labarin nan mai suna wanda ke wulakanta jama'a ya ga iyakarsa. Da kuma wani labari mai suna dan hakin da karena shi ke tsone ma idanu. Waɗannan duk mun karanto muku su a cikin shirin da ya gabata har ƙarshensu. Mun tsaya a daidai inda waziri ya ce wa fasi tsaya kafe zurutu. Wannan labari ka ji malam Iro na baiwa malaman da kace sun taru da muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu dora.
1: Fasi ya ce alheri danko ne baya faɗuwa ƙasa banza. Wai an yi wani babban attajiri ne wanda yake da ɗanɗansa ɗaya Hassan. Bayan attajirin nan ya yi wa Hassan aure da wata wai ta rakiya sai kwanta ya mutu. Hassan ya gaji dukiya mai yawa da gaske abinka da ɗan sakin baki sai ta tara yara samari yana ta kashe musu gara suna sha. Yi wa wannan riga ya yi wa wannan wando ya ba wannan kuɗi. Sai har dai akwai waɗanda ya wa aure. Ka san yadda ƙarfan nan suke. Wanda ya matsalancin maya ya kare da su balle wanda ya fallasa kafin a yi haka ya koma ba shi da komai abokan nasa duk suka watse masa ko wajen waya tafi sai ga ya soya masa fuska. Hassan nan ya fara jin gari sannan sai ga waɗansu buzaye bayan ubansa. Tun uban na da rai ya aike su da raƙuma fatauci ba su dawo ba sai yau. Da suka iske yara su suka ba Hassan kaya abokan nan na Hassan ko da suka ga ya samu sai suka taso masa da daɗin baki shi ku duk sai watsar da su. Da yake Allah ya yi shi mai son alheri ne sai rabu da wannan gari nasu ya kwashe kayansa da matarsa ya koma wani babban birni washi Bagadaza inda Halifa Haruna Rashid ke mulki ya zauna. Kullum dare sai matarsa ta yi abinci iri-iri shi ku ya fita kan hanyar fataki ya tsaya in ya ga fataki za su shiga gari sai ya ja su ya kai gidansa ya kawo abincin nan su zauna su ci suna labarin duniya suna jin daɗi. In sun koshi sai Hassan ya kama hannuwansa ɗaiɗai ya wawwanke ya kawo gwara ya ba su tafi suna sa masa albarka. To Halifa Haruna Rashid dama ba shi da wata al'ada sai koyaushe da shi da wazirinsa su kadda kama su shiga cikin gari suna yawo suna ganin abin da ake aikatawa. Nan Hassan ya samu kamar wata biyu yana yin haka. Sai da Lisha ya jawo Halifa da wazirinsa bai sani ba sai shiga kaya kamar na madugai suna cikin cin abinci sai sarki ya takale shi ya ji abin da ya dame shi a duniya. Hassan bai san ko wane ne ba balle ya san abin da ake nufi sai ce aboki ni dai wallahi ba abin da ya dame ni sai mugun makwabcin nan nawa. Bale ka san Allah madugu da zan yi sarauta ko da ta yi ne sai in sa a yi masa bulala ɗari. Halifa ya bushe da dariya ya ce me ya gama ku haka? Hassan ya ce haba damuwa ta yake da tsina kullum wai mutanen da nake kira ne musu liyafa dare ya ce ba dan Allah ba ne. Baya ga haka kuma wai gashi ina hana su bacci da dogo hira da mutanen banza. Da Halifa ya ji haka ya kyale da suka gama cin abinci za su tashi sai suka kakkaici idan Hassan suka zuba banjo cikin ruwan da ya kawo na sha suka miƙa masa dan shi ma shi. Ko da ya kai kwano baki ya shaki banjin nan sai ya faɗi su mashiru kamar ya mutu. Suka sa aka ɗauke shi aka kai shi gidan sarki aka kwantar da shi bisa gadansa. Sa'an nan Halifa ya umarci fadawansa da dukkan mutanensa da iyalinsa ya ce su mai da Hassan kamar shi ne halifan garin su riƙe masa kamar yadda suke masa. Hassan bai san abin da ake yi ba sai can da banjo ya sake shi ya yi miƙa ya atisha su uku ya hamdala. Yana tsammani bisa tsohon gadansa yake sai ji ya lotsa cikin katiho ya duba haka sai ga wata baiwa ta nema masa fita wajen dama. Ya duba hagun kuma ya ga wata ta nema masa fita wajen ƙafa kuma ga wata ta nema masa murza. Ko da ya ga haka sai ya rufe idansa ya ce ko mafarki yake ya sake budewa kuma ya gansu ya dubi ɗakin da gadon da yake ya ga ba nasa bane sai ya kalle da ya ce musu kai ina nake haka sai suka ce a bisa gadanka kake sarkin musulunci. Hassan ya ce wane ne sarkin musulunci suka ce kai ranka ya dade. Da ya ji haka sai ya ce guda ke ciji kunne na ko nawarka ta kama kunnansa ta garza hakura har Hassan ya kuwa ya rasa abinda zai da ransa sai tuna yace lalle mutanen nan naje da na jawo ba mutane bane aljinu ne shi yasa suka yi mun haka Allah ya isa ya tambaye ku yanjin nawa uku sunayensu dan yaji idan irin sunayen an adam gare su sai babbar tace ita sunanta Riyalatu daya Rulainatu daya kuma yar Yaqutu yaji sunayensu ko ba irin na aljinu bane suna nan dai haka gari ya waye sa'an nan suka kawo masa ruwan zafi waye wanka yace shi fofo baya wanka da ruwan aljinu suka matsa masa dai har ya dan yafa aka kawo masa abinci iri iri yayi kamar ya kici sai ya ji idan bai ci ba yunwa za ta halaka shi a wuri sai ya ce mutuwa ce dai lalle zan yi tunda na shigo hannun aljinu inji ba mafita in haka ne ko da mutu da yunwa ba gwamma in ci ban more sai ya zaune zaune yana da abinci da ya gama sai ga waɗansu ku yanzu na zuwa su gaya da shi da kwana in sun ce ranka daɗe ka kwana lafiya sarkin musulunci sai shi ku ya ce kuma sarkin musulunci ni sunana Hassan ne mijin Rakiya da suka gama gaya da shi sai jakadiyar sarki ta shigo ta ce wa Hassan sai ka shirya ka fita wajen fadanci waziri da alkali da ma'adaki da galadima har da magajin gari da wakili duk sun taru sai kai ake jira Hassan ya ce ni wa jakadiyar ta ce kai sarkin sarakuna Hassan ya ce ke ma ki zama sarkin sarakuna ni Hassan ne suka rarrashe shi dai suka ba shi tufafi irin na sarakuna suka tilasta masa ya fita yana duba-duban gidan yana zazzare ido sai ka ce ba kawai ya je fada hanyar fita ma sai da jakadiyar nan ta nuna masa ko da fitowarsa wajen barga sai ya tsaya yana duba-dube ga dawaki firɗa-firɗa aka ce wuddin nasa ne ga dogare sun ɗauka alheri sarkin musulunci takawa ka lafiya sarkin sarakuna zai zabura ya koma ciki da gudu ɗan barga suka kiza shi dai ya shiga zaure ya tarar da waɗansu mutane kowa ya sha naɗi tun da ganinsa ya shiga sai suka tashi suka faɗi suka ce Allah ya ɗaukaki mai duniya Hassan ya tsaya fure-fure yana kallonsu ya kasa magana zai tsuguna ƙasa sai dogara suka hub da shi suka azabe su karaga da zamansa sai motsa don taushi ya zauna dai yana zazzare ido wuri-wuri yana ganin ikon Allah idan ya motsa kaɗan sai ka ji dogarawa da suke tsaye bayansa suna cewa motsawa ka lafiya sarkin musulunci yana nan sai tuna bala makwabcinsa ya ce idan ni sarki ne ba ƙarya ba a je a yi wa bala bulala ƙari a washe shi a kuma ba a rakiya matar Hassan da ka guda sai ji dogare sun ce an gama Allah ya ja zamaninka can sai suka dawo suka ce sun cika umarnin sarki duka Hassan ya dube ya tsaki ya ce ku ƙarata nan da ƙarerayen banzanku haka da ya ta fama da mutanen nan sai zari ido yake bikin musu komai ba har magarba ta yi aka ce shiga gida ya tashi kin shiga aka iza shi mata suka ba shi abinci ci aka kai shi gadon ne ya kwanta da aje ya haƙar ƙaransa bisa gadon sai bacci din ya ji gado ba irin nasa ba a shi duk abin nan sarki na maka yana kallonsa da ga yayi barci sai ya sa aka shaka masa banjo kuma aka mai da shi garansa matarsa tai ta neman sa dare da rana bata gan shi ba can dare da ya farka sai gan shi cikin duhu ya lalabi gado ya ji ko matashin kai babu in ya motsa sai ji gado ya bada kir ba ya lotsawa ko da ya ga haka sai kira da ƙarfi Murjanatu ko ba ki ji ne ina Rulainatu ban ji kowa ya amsa ba da matarsa ta ji haka sai ta fita ta je ɗakinsa ta ce yau me ya same ka mai gida ina ma ka tafi ne tun jiya da magariba Hassan ya kaba mata zagi ya ce wane ne mai gida ki dubi sarkin musulunci ki ce masa mai gida sai kwanciyarsa in ya motsa nan sai ce wa kansa lafiya sarkin musulunci motsa ka lafiya sarkin sarakuna ya ta yin haka har safiya ta yi matarsa ta ce ta san sai haka lalle jiyan na aljanu suka ɗauke shi sai ta taso wai ta yan malaman mai addu'a aljanu ta zo tana ja bisa kansa tana tofa masa da dai ji ta tofa masa sau ɗaya ganabi sai tashi ya hau mata da shirga yana cewa dan kin rena sarkin musulunci kike tofa masa yawo lalle ba wanda ya fi ma tare ni wani makwabta da suka ji tana ihu suka rugo suka fanfare ta da kyar daga hannunsa suka kama shi suka sa shi turu a gida ya dube su ya ce Allah ya ine muku tunda kuka daure sarkin musulunci da aka daure shi Rakiya ta je yana ta sambato sai ta zo ta ce dama ka kwantar da hankalinka jiya nan da baka nan sarki aiko aka bala mai cewa mun fi bid'an nan bulala dari aka washe shi ni kuma sarki ya aiko mun da sadakar jaka guda ga su ko ina ji labarin alherin nan da muke oho ko da Hassan ya ji haka sai ya ce to wane ne sarki ainihi na aiko ai muka haka ya ƙara rukewa yana nan daure bayan kwana biyar kaga abin dai ba rai ba girma sai murmure aka sake shi ya koma kan halinsa na ci da mutane bai daddara ba gashi kuma sarki ya aiko masa da jaka guda sadaka domin wannan hali tafasi ya kawo nan da ba da labari sai ba zai ce shin da ka malam ire ba su labarin nan ko ko karantawa yake daga alfa lele yana fassara fasi ya ce karantawa yake yana fassara wazir ya murmushi ce yana bata kokwari cikin fassarar da yake ashe da nake ganin sa shirin haka larabcin bai zauna sosai ba ai wazirin nan wazir Jafara ake kiransa kuma amma ba komai dai ci gaba mu je da ya fassarta fasi ya ci gaba ina Allah ran nan kuma sai jawo sarkin nan da wazirin sa bai gane su ne ba domin sun sake shiga yi musu liyafa kamar da su kuma suka rama masu da abinda suka yi masu da fari da ya farka kamar da ya ganshi a gidan nan na da kuringin nan kewaye da shi su ne masa fita da murza sai salati ta ya wannan da ke wahalshe na haka in kana kauna Allah da annabinsa kamar da ni gida haka nan kaga kawai kawai ka sa har an sa na turu kwana biyar a banza ko da sarki ji maganan nan tasa sai ya fito daga inda yake make yana jinsa ya bayyana masa yadda al'amarin yake duka yace dalilin da yasa ya masa haka domin ya cika burin da yake ke gare shi da kansa na horon bali kasan ya fadi ya godiya suka yi ta dariya da sarki ya tashi da kansa ya raka shi har gida ya tada matarsa ya fada mata al'amarin nan duka dan kada wani abu ya tarusu a ranta game da mijinta suka yi ta mamaki abin ya zama na dariya safa sarki ya aika kira Hassan ya nada shi wa wani sarki kullum sai zofa da yana ba su dariya su ne masa alheri ya samu fada sosai bari tashi har rakiya ma ta samu fada a wurin uwar gidan sarki Hassan sai abin da yace a waje rakiya kuma sai abin da tace wajen mata suna nan wadace ran nan sai wata dabara wanda za su ba sarki dariya ta fado Hassan ya ga matarsa dukkan abin da za su yi da gari ya waye sai ce ta je ta fada uwar gidan sarki ciwon ciki ya martsa shari ya mutu ta tafi ta fada mata matan gida suka yi bakin ciki uwar gida ta bada abin sutura rakiya ta komo gida da ta komo sai ta takwanta Hassan kuma ya ruga yana kuka ya ga sarki matarsa ciwon ciki ya zama ajalinta yau ta cika sarki ya bakin ciki shi kuma ya bada abin sutura Hassan ya komo suka zauna da rakiya suna duban hanyar gidan sarki da sarki ya shiga sai ga uwar gida ciwon ciki ya turnike matar wawa har ta mutu uwar gida kuma ta ce a ba matar ba dai wawa dai ya cika yanzu matarsa ta zo ta gaya min mijin ya cika har na bata abin sutura sarki ya ce kin fara gardama taki ba uwar gida ta ce ba gardama ba ce sarki ya ce ku ba gardama ku tafi ku yanzu wawa ya zo in ba shi abin suturar matarsa kikiriri ce tsakanin ƙarya da gaskiya za ki min gardama sai uwar gida ta hasala ta ce muke da gardama fa ko ku ga gaskiya kiri-kiri ku kita daga nan sarki ya sa sarkin gida ya tafi dubo wane ne da ya mutu sarkin gida ya ruga ya nufo gidan su Hassan da Hassan ya hange shi tafi sai ya ce a ransa lalle gardama ta murtuke ne tsakanin sarki da uwar gidansa shi sa sarki ya aiko wuri ya duba daga wanda ya mutu cikinmu saboda haka ya ce wa rakiya ta kwanta kamar ta mutu da sarkin gida ya zo ya ga Hassan ya makure wuri ɗaya sai ya ce ashe ba kai ka mutu ba ta ana can gardama ta murtuke tsakanin sarki da uwar gida ta ce kai ka mutu sarki ya ce a matarka ce dan yanzu ka je ka karbo abin sutura Hassan ya ce eh rakiya ce ta riga mu gidan gaskiya haka ne je na ga sarki ga ta nan ma ko kawo da ita ba a yi ba tukun sarkin gida ya koma ya ga sarki rakiya ce ta rasu ba mijin ba sarki dubu uwar gida ya ce to ga ta nan ba ku san abu ba ku tsaya da gardamar renin wayo uwar gida ta ce gardamar renin wayo ba ina ƙarya sarkin gida ke yi dan yana tsoron ka ne saboda haka ta aiki da kadiya ta gano da Hassan ya hango ta tafi sai ce wa rakiya lalle wacin uwar gida ce ta aiko ta dan ba ta yadda da maganar sarkin gida ba saboda haka sai kwanta kamar ya mutu rakiya ta sa masa likkafani ta koma gefe guda ta yi tagumi tana kuka da jakadiya ta iso sai rakiya ta ce mata kin ga mijina ya rasu yanzu ni ko ya zan yi da raina gani nan garin ba kuwa sai fa uwar gida sai ta farke da kukan ƙarya. Jakadiya ta ce, Allah sarki, ai sai hakuri, yare duk mamace ne, amma ba ki san maza ba kan munafunci. Yanzu sarkin gida ya je ya ce wai ke kika mutu ba mijinki ba. Gashi can ƙaryarsa ta saɓar na tsakanin sarki da uwar gida. Rakiya ta ce, lalle ku yi ƙarya, gashi nan makwanci har yanzu ba a kawo da shi ba tukun. Buɗe shi ki gani, ciwon ciki ya turnuke shi tun jiya da dare. Da jakadiya ta buɗa ta duba, sai ta yi salati ta sheƙa da gudu ta ga uwar gida. Duk kuma abin ya taru ya sake cakulewa tsakanin sarki da uwar gida har abin ya kai da ɓacin rai. Sannan sarki ya ce, to mu sa kuɗi mu ga wanda ya gaskiya. Uwar gida ta ce, wasalam, a sa mana. Suka sa jakadaka, sa'annan suka tashi su huɗu suka nufi gidan su ga wanda ya mutu tsakanin Hassan da Rakiya. Sarki ya ce, lalle in jakadiyar nan ƙarya ta yi, ina yanka ta. Uwar gida kuma ta ce, wurin shi ma in ƙarya ya yi, lalle a yanka shi. Da Hassan ya hange su zuwa haka, sai ya ce wa Rakiya su kwanta gaba ɗaya kamar su duka bai suka mutu. Da sarki ya iso suka gansa haka, sai suka salati suka ce, ashe su duka bai suka mutu. Haba shi sa wannan muhawara. Uwar gida ta ce, duk da haka wawa ya fara mutuwa. Sarki ya ce, ƙarya ne, matarsa ta fara mutuwa. Gardama ta sake rudewa. Daga nan sarki ce, kai, da zan samu wanda zai gaya min wanda ya fara mutuwa a cikinsu, wallahi da na ba shi rabin daga. A da ya raba gardaman nan kowa ya huta. Da Hassan ya ji haka sai wubi ya tashi ya ce, wallahi ni na fara mutuwa. Ko da suka ga haka sai suka dubi juna suka bushe da dariya. Sarki ya ce wa Hassan, inda mai ban dariya ya kai duk kawo ta nan. Sarki ya tafi gida ya ba Hassan fan 50 ɗin nan na fara faɗin wanda ya mutu. Rakiya kuma ta miƙe tsaye ta durƙusa ta gaida da uwar gida. Uwar gida ta yi mata kyauta ta ƙara girmama ta. Sarki kuma ya ƙara wa Hassan kyauta, ya ƙara sakan masa fada suka yi zamansu nan. Sai abinda suka ce ake aikatawa, waziri ya ce, ka yi ƙoƙari da ka riƙe wannan labari mai tsawo haka, ko da yake ba yadda aka rubuta shi kenan ba, cikin alfa laila ba laifi. Wannan ma ai ya isa zaman maka misalin gargaɗi na shida da na baka. Tafi sai gobe. Fasi ya tashi ya tafi. A shigari da azahar sai ga Fasi ya zo. Ya zauna a zaure yana jira waziri ya farka. Jin kaɗan aka ji ya motsa ƙararrawa. Aka zo aka kai masa ruwa ya wanka. Sa'annan jakadiya ta shiga ta ce, ga Fasi na a zaure ya shigo. Waziri ya ce, dakata tuku, sai na gama wurdi. Can an jima da ya sake buga ƙararrawa jakadiya ta zo ya ce Fasi ya shigo. Da ya so waziri ya ce, yau kan gargaɗi na nawa za mu tashi? Fasi ya ce, na bakwai. Waziri ya ce, to munafunci dodo ya kanci mai shi. A maganda akwai wani babban sarki wanda ake kira Sabitu. Yana da 'ya'ya uku din maza. Babban ana ce masa Lawan, mai bi masa Sani, ɗan ƙaraminsu kuwa Salisu. A girman haihuwa Salisu ne ƙaraminsu, amma in za a tafi fagen fama ne duk shi za ka ji ana labari. Akwai wani abun mamaki da yi tun yana ɗan shekara goma aka tafi da su yaƙi. Ba don su yi ba, sai don a ajiye su gefe ɗaya su fara ganin yadda ake kashe mutane gamansu, don in sun girma kada su yi fargaba. Suna nan tsarauri ɗaya da yaƙi ya kaure, ba a san sa'ar da Salisu ya sulale ba. Ya ɗauki takobinsa ya sa aka ɗora shi kan doki ya zafara, ya faɗa cikin dakaru ya ta saman inda sarkin abokan gabansu yake. Ana tsammani wata magana ta kawo shi, da aka gan shi ɗan yaro. Da isarsa bai yi wata ba sai kai wa sarkin tsara kaf. Da sarkin ya waiwa ya gan shi, sai abin ya bashi dariya ya ce, don Allah yaro, je ka samu wuri ka zauna nan da iyayenka ake yi. Salisu ya dubi sarki yana wani zari idanu ya ce, wane ne yaron? Ka duba ni da kyau, yaro na bayan uwarsa. Sai sake kai masa tsara. Sarki ya bushe da dariya ya sa aka kama Salisu aka mayar sansanin ubansa ya ce, a tsare shi, kada a bari ya sake shigowa, ya gamu da marasa tausayi. Ya ce, in Allah ya wa yaron nan yawan rai, sai an gabar dan da aka rabu da ganin irinsa. Wata rana da sarki da yayansa suka hau kilisa suka nufi wata gona ta sarki wadda ke da 'yar tazara da gari. Suna cikin tafiya sai suka gamu da wani mutum.

0: sarkin yan barga ya ta munafuncinsu na bayan Fulani har ya samu sarki ya san da shi. Lawan kuma na ƙara taimakonsa har dai ya kai aka mai da shi cikin zagage, ko ina sarkin za shi su ne gaba. To sarki ko dama ba ya ƙaunar lawan ƙwarai, dalili kuwa dan shi ba shi da halin sarauta. Ga shi sarauta ta haife shi gaba da baya, amma sai gudun teki. Shi ba abin da ke ransa illa ya karatu ya zama shehun malami. Saboda haka in sarki ya kwashi su sana aje a yi kilisa ko nishaɗi na sarauta, shi sai ya tsaya gida ya ɗauki karatun da ya yiwo yana bita. In ana taɗi ko ta gardama, in sauran ƴan uwa suka ce ga abin da ya fi, shi ko in ya ga wannan ba kan hanya ba ne, sai ce shari'a ba ta ce haka ba, sai dai in an bar ta an bi hanyar mulki. Saboda haka duk suka janye masa, har uban ma dai bai koma ta kansa ba, sai dai waɗansu al'amura dole ya masa dan shi ya haife shi. Sarki ba wanda yake so daga Sani sai Salisu. Sani yana sansa dan san sarauta da ke gare shi, bar ta uban ma, har sauran mutanen gari na sansa, ba dan komai ba sai dan sakin hannu da sakin fuska. Salisu kuwa ana sansa dan yana ƙarami, gashi kuma da jarumtaka sai ka ce antar ya haife shi. Dan jarumtaka sa har mutane na kiransa Bauna mai duban reni na malallawa. Da mai sango ba shi da ubangida sai lawa, amma ko da ya gane ba shi da fada ƙwarai, sai ya riƙa janye jikinsa ya koma wajen Sani. Ya shiga munafunci ya zo gidan lawan ya hira. Lawan ba ya ce masa uffan, sai ya tafi ya kwashi magana da lawan. Bai ji ba bai gani ba, ya gaya wa Sani ya ce lawan ne ya faɗi. Ana nan ran nan sai mai sango ya ga wani bakon boka, sai je wurin Sani ya ce ga wani boka, barin sa shi in kun tare fada ya tafi ne da sarki. Yi masa kwatanci da lawan, in ce masa in sun gaisa da sarki ya dube shi ya ce ba zai yi sarauta ba ko bayan sarki ya mutu. Kaga in an ji haka cikin taro da fada da sauran jama'a har da shi lawan kansa za su fara sakan maka al'amura tun yanzu. Sani ya ce to kira shi, gaya masa ka ce zan ba shi sallamarsa in ya faɗi. Mai sango ya kira boka ya gaya masa, sai da bokan ya bari duk fada ta cika. Su lawan duk sun taru sun je gaida ubansu. Sa'an nan ya tafi ne mai iso. Mai sango ya fito ya kai shi gaban sarki ya faɗi ya gaisuwa. Mai sango ya ce an gaishe ka sarkin bokaye. Bokaye koma gefe guda ya makule. Can an yi shiru da taɗi, sai bokaye dubi ƴaƴan sarki ya ce Allah ya baka nasara. Ai ko waɗannan na wajenka ne ko? Mai sango ya ce me ya sha maka kai da tambayar su? Na waje na ne mana. In ba rashin kunyar ku ta bokaye ba, da ganin waɗannan sai an tambaya. In ma za ka tambaya, ba ka tambaya mu sai ka tambayi sarki. Haga ɗan neman boka mara kunya. Sarki ya dubi mai sango ya ce bari zaginsa, wataƙila yana da wani abin da zai ce ne. Kada ka katse masa hanzari. Ya dubi boka ya ce mai ka gani? Boka ya nuna lawan ya ce Allah ya baka nasara, wannan ne na gaba ya gadonka. In ku ya sarauta ƙasar nan, lalle za ta lalace. Amma kai min gafara, na gaya maka dama lawan ba shi da farugun sarki. Saboda haka bai koma ta kan wannan ba. Mutane suka yi ta duban juna, da aka tashi Sani ya sallama boka. Lawan dama na gaya muku abin bai sha masa kai ba.
1: Masu sauraron mu, anan za mu sa aya a cikin wannan shiri rambun fasaha, inda muke karanto muku magana jari ce ta uku. Wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam, da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafin addu'a a madadin sashen shirye-shirye na nan gidan Radio Rahama, bisa jagorancin Nura Abubakar Musa, mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga maki muku. Sallama ku ta lafiya.
2: Kuma da lashirin rumbun fasaha kenan ya zo muku daga nan sashen shirye-shirye na gidan Radio Rahama, farin cikin al'umma, tare da Muhammad Umar kai gama, inda ke ci gaba da karanta littafin nan na magana jari ce ta uku. Da fatan an ji daɗin kasancewa tare da Rahama Radio, farin cikin al'umma, cikin wannan shiri. Agogon mu ke nuni da karfe 7:25 da misalin karfe 7:30 za mu leƙa sashen labarai da lamuran yau da kullum, domin ka muku labarai da rahotanni. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu, amma kafin 7:30 bari mu ɗauki waɗannan sakonni daga sashen mana talla.
3: Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
4: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
3: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau, wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba.

0: kuɗi.
1: Kuɗi masu haɗin wata masu yawan gaske. Sai ka rasa yadda zaka kashe su saboda yawan su.
0: Wannan kuncin rayuwar da ake ciki.
1: Wannan kuncin rayuwar duk wannan kuɗi yana ƙarƙashin Abba. To dan haka ya fito ma ya zo ya ce da mutane wai su kawo rabi. Ai bai musu adalci ba.
0: Sai a bayar kyauta?
1: Wallahi kyauta ta kamata barau ibada mota 80 kyauta. Shi fa gwamnati ne fa. Kuma ka ji ba an ce mota 150 barau 80 ya bayar. Dan Allah da wannan ibada 80 da wannan ibada 150 kuma 150 ɗin nan ba wata gwanninta bace.